0: zweiten lichtreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat.
1: U drugom, Otajca svjetla, razmišljat ćemo o Isusovu samootkrivenju na svadbi u Kani. Molimo s velikom zahvalnošću za Marijino majčinsko srce koje vidi svaku našu potrebu i donosi nam Isusovu ljubav. Draga djeco, moja ljubav prema vama je tolika da želim posredovati u svakom vašem problemu i u svakoj vašoj tuzi. Činite ono što vam moj sin kaže, jer njegova ljubav može ispuniti svaku prazninu u vašem životu i pretvoriti je u obilje blagoslova. Draga majko, duboko smo zahvalni tebi što uvijek primjećuješ naše potrebe i usmjeravaš nas prema Isusu, izvoru prave radosti i mira.
2: In the second luminous mystery we contemplate Jesus' self-revelation at the wedding in Cana. We pray with great gratitude for Mary's maternal heart, which sees our every need and brings us Jesus'
0: miraculous love. Lichtreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat. Mit großer Dankbarkeit beten wir für das mütterliche Herz Mariens, das jede unserer Nöte sieht und uns die Liebe Jesu bringt. Die Mutter Gottes sagt: Liebe Kinder, meine Liebe zu euch ist so groß, dass ich bei jedem eurer Probleme und in jeder eurer Fürsorgen Fürsprache einlegen möchte. Tut, was mein Sohn euch sagt, denn seine Liebe kann jede Leere in eurem Leben erfüllen und sie in einen Überfluss an Segen verwandeln. Liebe Mutter, wir danken dir von Herzen, dass du unsere Bedürfnisse stets wahrnimmst und uns immer zu Jesus führst, der die Quelle wahrer Freude und wahren Friedens ist.
3: Che desidero intercedere per ogni vostro problema e dolore. Fate quello che vi dice il mio figlio, perché il suo amore può colmare ogni vuoto nella vostra vita e trasformarlo in abbondanza di benedizioni. Siamo profondamente grati che la cara madre noti sempre i nostri bisogni e ci indirizzi verso Gesù, fonte della vera gioia.
1: Nel secondo misterio luminoso mediteremo sobre la autorrevelación de Jesús en la boda de Cana. Oramos con gran gratitud.
0: Die Betrachtung zum zweiten lichtreichen Geheimnis wird soeben in die verschiedenen Sprachen übersetzt. Die Gebetsgemeinschaft, die sich eingefunden hat am Erscheinungsberg in Medjugorje in Bosnien-Herzegowina, ist eine internationale Gebetsgemeinschaft, da die Pilger aus der ganzen Welt kommen. Hier bei Radio Horeb von Radio Maria übertragen wir für Sie live.
1: Estamos profundamente agradecidos de que la querida Madre siempre note nuestras necesidades y nos dirija hacia Jesús, fuente de la verdadera alegría.
4: W drugiej tajemnicy światła będziemy rozważać objawienie się Jezusa na weselu w Kanie. Módlmy się z wielką wdzięcznością za matczyne serce Maryi, który widzi każdą naszą potrzebę i przenosi nam cudowną miłość Jezusa. Drogie dzieci, moja miłość do was jest tak wielka, że pragnę stawiać się z każdym waszym problemem i smutku. Czyńcie to, co mówi wam mój syn, bo jego miłość może wypełnić każdą pustkę w waszym życiu i zamieni się w obfitość błogosławieństw. Jesteśmy głęboko wdzięczni, że droga Matka zawsze dostrzega nasze potrzeby i kieruje nas do Jezusa, źródła prawdziwej radości.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
5: Amen. oblicima naših i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
6: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Майко Божія, моли за нас грішники, зараз і на часу смерті нашої. Амен.
6: Слава Отцу і Сину і Святому.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Königin des Friedens, bitte für uns.